0: اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی، راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا۔ اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو حاصل ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت، قومی شناخت اور ملک کی جد و جہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔
1: راس گورب اپمان نوارن سنسودھن ودھیک 2026 صرف ایک ودھائی سنسودھن نہیں ہے، یا بھارت کی آتما، سانسکرتک وراثت، راشٹریہ چیتنا اور سوتنترا سنگرام کے آدرشوں کے پرتی ہم سب کی پرتیبدھتا ہے۔ ایک بھارت شریش بھارت کا سنکلپ ہے بندے ماترم، وکست بھارت کا سنکلپ ہے بندے ماترم۔
0: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل پیش کیا۔ اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ایس کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔

جے اے اے سی نے اقوام متحدہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پر امن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کی بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے آئندہ دو دنوں کے دوران دلی ہریانہ چنڈی گڑھ اتراکھنڈ بہار ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے شمال مشرقی بھارت پنجاب کونکن گوا اڑیسہ تلنگانہ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں آئندہ دو سے تین دن کے دوران اسی طرح کے موسم کی صورتحال رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آندھر پردیش کرناٹک جھارکھنڈ کیرلا ماہے لکشدیپ اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکنے اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے دلی کے لیے محکمہ موسمیات نے کل عام طور پر بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے اڑیسہ میں ہائی الرٹ جاری ہے کیونکہ سیلاب کے پانی کے باعث مہاندی دریائی نظام میں طغیانی آ رہی ہے اسی کے ساتھ امکان ہے کہ بہت بڑی مقدار میں سیلاب کا پانی آج شام تک منڈالی پہنچ جائے گا گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں نیرج چوپڑا مردوں کے جیولن تھرو مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں روہت یادو اور یشویر سنگھ بھی اس مقابلے کے فائنل میں پہنچے ہیں کوالیفیکیشن راؤنڈ میں نیرج پانچویں مقام روہت یادو نوے اور یشویر سنگھ دسویں مقام پر رہے اس سے پہلے بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں کے پیرا ایتھلیٹکس مقابلوں میں مردوں کے 100 میٹر T47 فائنل مقابلے میں دلیپ مہادو گوٹ نے سونے کا اور محمد باسل مورسنگ کاتھ نے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی گاوٹ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10.71 سیکنڈ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور سونے کا تمغہ جیتا جبکہ باسل بھی اس سیزن کے بہترین ریکارڈ 10.83 سیکنڈ میں اپنا گیم پورا کر کے دوسرے مقام پر پہنچے انگلینڈ کے کیون نے 10.85 سیکنڈ میں اپنا کھیل مکمل کر کے کانسے کا تمغہ جیتا وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے پیرا 100 میٹر T47 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے دلیپ مہادو گاوٹ کو مبارکباد دی ہے اسی کے اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کی ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا